0: kategoriene? Altså hvis man plutselig skal komme på en artist eller en film eller sånn, ofte det vanskeligste.
1: Har vi skjønt? Ja, det gjerne det, vet du. Ja.
0: Få prøve en gang til senere da, Linda, og kos deg i Ålesund.
1: Ja, takk for det.
2: Og kjør forsiktig.
1: Ha det.